0: kae go hela di ntholitse ntse ke a ikokobetsa hle ngwane sho ba mpe ba ntshagele ba ske ba re ke kena ke nana le ntho ge ge re swayana mohla re mona so janeng
1: o jwae go
0: ya kokobela ntate ha ke na le tsholeng ka le tsho
1: tere wo go ntodi a fetu me